0: det har tillkommit ännu en röst med det här, Adam, ute i vassan.
1: Då och då så hör man en fågel som liksom kraxar till.
2: Karak, karak.
1: Det är ju vår största...